0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I også. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Velkommen til Norges eldste gatekjøkken. Her I bar I Duestien. Nå har vi begynt med tirsdagsburger. En deilig 160 gram cheeseburger full av smak. Gå ikke glipp av tirsdagsburgeren på Perry. Til kun 99 kroner hver eneste tirsdag. Perry serverer også den populære lunsjtallerkenen hver dag fra 10 til 14, mandag til fredag. Så ta lunsjen hos oss. Ring gjerne og bestill på 35 52 69 69, så maten klar når du kommer. Velkommen gamle og nye kunder til oss hos Perry Bar I Duestien.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: Hillary Duff synger Mature på radioen, 13 minutter over halv tolv. Vi skal trekke ut dagens vinner som får med seg fire billetter til Sommerland I Bø. Fordi man har vært flink å sende inn bilder på våre Facebook-sider og fortalt hva man synes aller best å spise om sommeren. Får sette I gang min EDB-maskin og se om ikke vi får opp en vinner. For her ringer det. Det en jente som blir ringt opp. Skal vi se om det som svarer I andre enden.
1: Hallo, det Susanne.
0: Hei Susanne, det Kim på Radio Grønland som ringer.
1: Hei.
0: Halla. Du, hva du liker aller, aller best å spise om sommeren?
1: Det jo reker så klart. Jeg hadde det senest I går.
0: Hadde du det?
1: ja.
0: ja, du, det deilig.
1: Ja.
0: Du, hva må du ha som tilbehør til rekene?
1: Da har jeg alltid da crispy salat, avokado, dill, majones og sitron så klart. Og loff da, vi må ikke glemme loffen.
0: ja. Det loffen der da.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det reker altså helt nydelig. Kjøper du frossen eller kjøper du ferske eller hva greia di?
1: På sommeren så det ferske.
0: Det ferske.
1: I går så kjøpte vi på Helgeroa her, og vi på campinga.
0: Du på camping Helgeroa?
1: Ja.
0: Se der, ja. Så deilig. Hadde de oppe på meny da, på Søndersrå, hadde de ferske reker der?
1: På meny.
0: Ja. Ja, det deilig. Du, jeg skjønner at det, siden du på camping nå, Susanne, så det kanskje litt ferie, eller?
1: Ja, så, men det, nå holder vi akkurat på å rigge ut her, så vi kjører ut, så vi har vært her nå I 3 uker.
0: Og nå
1: det hjemover til Skien.
0: Sier du det? Når starter du på jobben? Får du noen dager hjemme før jobben, eller?
1: Ja, jeg starter ikke før den 10. Så det har noen dager med jentene.
0: Ja, ikke sant. Det noen som du tenker har lyst til å være med en tur til Bø Sommerland?
1: Ja, jeg tror de sitter bak I her og har veldig lyst.
0: Hvor gamle de?
1: 14 og 11.
0: Ja, men det jo midt I blinken. Da får vi bare gratulere så masse, Susanne. Jeg har 4 billetter som jeg sender din vei, så da får du brukt 4 av dem. Jeg vet ikke om det holder til alle sammen,
1: ja. Ja, vi har I hvert fall 3 stykker.
0: Det tre.
1: Jeg vet ikke om jeg får med far, da, for han skal på jobb.
0: Ja, kanskje det en veninne
1: men,
0: dette, som har med da.
1: Jentene kan ta med seg veninne.
0: Det kan de gjøre da, vet du.
1: Ja,
0: kjør, kjør forsiktig hjem, og så må dere kose dere I Bø Sommerland.
1: Ja, takk for det.
0: Ja da.
1: Hei.
0: Det var Susanne og det. Chris Holsten, siste første dans på Radio Grønland skal jeg sende billetter til Susanne. Så hun lurer ferdig på sikkert hvor du får tak I sine billetter. Det fikser jeg. Dette Chris Holsten.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: gleich einfach den Banger fassen, oder so.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.